Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket Dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir, Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran akib Community at Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food Unities. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir, Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran akib Community at Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food Unities. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: kesetiaan anda yang sentiasa bersama Mark FM.
1: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir, Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran akib Community at Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food Unities. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Melaka akan memainkan lagu-lagu yang ter

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 12.31 minit tengah hari ketika ini. Okey, saya nak kongsikan mengenai informasi ini. Okey, pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara peringkat Negeri Melaka 2026. Okey, tema untuk tahun ini Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama. Untuk anda yang mungkin nak join pertandingan video kreatif, tarikh penyertaannya sehingga 31 Mei 2026. Anda boleh imbas kod QR untuk syarat dan juga borang penyertaan dekat laman rasmi Majlis Keselamatan Negara Negeri Melaka. Antara hadiah utamanya, okey, tempat pertama RM1,500, tempat kedua RM1,000, tempat ketiga RM500 berserta dengan sijil penyertaan lah. Jadi untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi sahaja Puan Idayu ataupun Encik Azrul di talian 06-234-5555. Okey, jadi untuk jam ini, jom saya nak terus tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita dekat Wasabi Melaka FM ni. Kiriman daripada Kak Mazatul Irda dari Bidor Perak. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari untuk semua. Selamat tengah hari juga. Katanya nak dengarkan lagu Keranamu Kekasih, nyanyian Ila Sabri. Ditujukan kepada Arik, Kak Zura Juju, Kak Aisyah Umaira, Kak Zara, tak lupa juga untuk Mak Nap dan juga kepada semua pendengar setia Radio Nombor 1 Orang Melaka. Semoga terhibur dan juga sihat-sihat selalu. Terima kasih Kak Mazatul Irda. Juga kita ada permintaan lagu dan juga ucapan daripada Mak Jah. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu sempena Hari Ibu hari ini. Mak Jah nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada anak Mak Jah, Nur Hidayah, dan juga kepada menantu Mak Jah, Ebi Rahida. Semoga menjadi ibu yang terbaik kepada anak-anak di masa depan. Jadi Mak Jah nak request satu lagu, nyanyian Mamat, Oh Ibu. Terima kasih katanya. Sama-sama Mak Jah. Selamat Hari Ibu juga untuk Mak Jah dan juga semua insan yang bergelar ibu yang tengah mendengarkan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Jadi jomlah kita terus tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita dekat Wasabi Melaka FM. Lain dulu nyanyian Ila Sabri, Keranamu Kekasih, khas untuk anda Melaka FM.

Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Baginda turut mengingatkan berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Membesarkan anak autistik memerlukan kekuatan emosi dan tahap kesabaran yang tinggi, khususnya apabila ibu bapa perlu mengimbangi perhatian antara anak istimewa dengan anak-anak lain dalam keluarga. Ibu kepada penghidap autisma yang juga pempengaruh, Siti Sarah Muhammad Suhaimi berkata, cabaran terbesar yang dihadapi golongan ibu bapa ialah keletihan emosi kerana anak autistik memerlukan perhatian serta pemantauan berterusan.
2: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah, dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila kami tiada nanti, satu hari nanti siapa yang nak jaga dia, overthinking banyak lah. Itu antara cabaran lah untuk saya. Jadi pada saya, of course lah, tipulah kalau kata tak. Jadi memang ada penat dan putus asa, tapi kalau rasa macam tu, saya back off, saya ambil masa untuk pulihkan diri saya dulu. Jadi untuk membina kekuatan tu, sebab mereka ni memerlukan kita all the time. Jadi kita tak bolehlah nak rasa penat dan putus asa tu selama-lamanya.
1: Siti Sarah turut menasihatkan ibu bapa yang baru menerima diagnosis autisme anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar. Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan sedangkan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka. Jelas beliau, kebebasan bersuara perlu terus dihormati namun tidak boleh dijadikan alasan untuk merosakkan asas keharmonian negara. Di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup 1,000 liter minyak petrol RON 95 ke negara jiran gagal selepas ditahan pasukan gerakan UMNO dalam satu operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Menurut KPDN Negeri, kedua-dua suspek ditahan ketika memandu dua kenderaan jenis pick-up bernombor pendaftaran asing. Kenderaan terbabit didapati telah diubah suai dengan pemasangan tangki tambahan. Kedua-dua warga asing itu kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Sementara siasatan diteruskan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, seramai 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan Imigresen 1963 dan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, insiden melibatkan pelajar di sekolah sejak kebelakangan ini telah menimbulkan kebimbangan serius dalam kalangan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan untuk memuktamadkan garis panduan baru yang bertujuan memperkukuh keselamatan sekolah di seluruh negara. Arkib komuniti mampu menjadi medium penting dalam usaha memasyarakatkan arkib serta memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan pelbagai kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang berkata, program berkenaan bertujuan menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara bagi generasi akan datang.
3: Bagi tahun ini, program arkib kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempena, di Kampung Gelam, di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan arkib komuniti di peringkat kebangsaan seperti dokumentasi warisan Noda Yusuf di Kuala Lumpur, Kanibal Alumni Sekolah Iskandar Shah di Perak. Kita akan adakan gendang Sarawak Bermukum, opos di Kuching Sarawak lah.
1: Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 di Melaka. Luar negara, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang. Data terbaru, pihak berkuasa kesihatan Gaza itu turut mendedahkan jumlah mangsa yang mengalami kecederaan kini mencecah 172,535 orang. Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Ya, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu nyanyian Kai Baha Sengsara. 1.57 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini, okey? Dan juga nak kongsikan mengenai pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara Peringkat Negeri Melaka 2026. Di mana tema dibawakan pada tahun ini, Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama. Untuk anda yang nak join pertandingan video kreatif ni, okey, tarikh penyertaannya sehingga 31 Mei 2026 sahaja, okey. Jadi untuk anda yang nak join, anda boleh imbas kod QR untuk syarat dan juga borang penyertaan di laman rasmi Majlis Keselamatan Negara Negeri Melaka. Antara hadiah utama untuk pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara Peringkat Negeri Melaka ini, okey, hadiah utamanya tempat pertama RM1,500 berserta sijil penyertaan, tempat kedua RM1,000 berserta sijil penyertaan, dan juga tempat ketiga RM500 berserta sijil penyertaan. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi sahaja Puan Idayu ataupun Encik Azrul di talian 06-234-5555. Okey, macam biasa guys, kejap lagi tepat pukul 2 petang nanti kita ada Zone Music Tanpa Henti Melaka FM. Ya, kejap lagi tepat pukul 2 macam biasa kita ada Zone Music Tanpa Henti hanya di Melaka FM. Jadi untuk anda, kita layan saja lagu yang dah pun Ain susun khas untuk anda semua, okey? Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM. Melaka FM.

Layan Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka, senantiasa menemani anda 18 jam sehari, 6 pagi sampai 12 tengah malam. Okey, saya nak kongsikan dengan anda mengenai informasi yang terbaru. Yang mana Kementerian Dalam Negeri KDN memberi jaminan bahawa rakyat tak perlu panik ataupun tergesa-gesa untuk tukar kad pengenalan masing-masing bila versi baharu MyCard diperkenalkan mulai 1 Jun 2026 nanti. Okey, jadi pemegang MyCard sedia ada boleh terus sahaja gunakan kad pengenalan masing-masing macam biasa. Sebabnya tak ada arahan wajib untuk semua rakyat tukar MyCard secara serentak pada hari pelancaran, iaitu pada 1 Jun 2026. Okay? Dan juga pendekatan pelaksanaan secara berfasa ni diambil untuk memastikan urusan rakyat lebih mudah, teratur dan juga selesa, selain mengelakkan kesesakan di kaunter Jabatan Pendaftaran Negara JPN di seluruh negara. Dan juga Kementerian Dalam Negeri ataupun KDN menyeru orang ramai untuk dapatkan maklumat daripada saluran rasmi dan juga terus menjalankan rutin harian seperti biasa tanpa perlu ada kebimbangan apabila kad pengenalan baru yang akan diperkenalkan nanti pada 1 Jun 2026 kita masih lagi boleh guna macam biasa kad pengenalan tu, cuma akan ditukarlah mengikut fasa-fasanya. Okey. Alright, jadi untuk waktu ni I nak terus tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan dekat TikTok. Kita ada kiriman daripada Roslani, katanya nak dengarkan lagu Tender Biru. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada Gun JR, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Slam, Suratan. Okey, selepas ini saya akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu. Okey, yang mana nak sampaikan ucapan selamat hari ibu tu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023 ataupun nak komen-komen dekat live TikTok pun boleh sahaja. Okey, jadi sebelum Ain nak belanja lagu untuk Cik Roslani dan juga Gun, nak belanja dulu sebuah lagu nyanyian Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti, khas untuk anda Melaka FM.

0: pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keldai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.

Hadis diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar." Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengingatkan kepada kita, sesungguhnya seseorang terkadang-kadang berbicara dengan kata-kata yang dia sangkakan tidak mengapa, tanpa diduga dia terjerumus dengan sebabnya ke dalam neraka yang kedalamannya sejauh perjalanan 70 tahun. Pengajaran daripada hadis yang kita boleh ambil ialah nak mengingatkan kepada kita dalam menyampaikan berita, seseorang mesti bertanggungjawab dalam segala ucapan dan penyampaiannya, sama ada secara lisan maupun tulisan. Bagi kita yang menyebar-nyebarkan tulisan ataupun berita melalui media sosial contohnya, yang tersebar, yang lebih mudah untuk orang mengaksesnya kerana setiap orang mempunyai handphone, mempunyai telefon. Jadi mereka hendaklah bertanggungjawab ataupun memerhatikan terlebih dahulu apakah yang nak disampaikan, supaya ianya tidak memberi kesan kepada kehidupan dirinya ataupun kehidupan orang lain, sama ada di dalam kehidupan dunia ataupun di akhirat. Yang keduanya, daripada hadis ini juga, Syekh Mubarak Furi rahimahullah menjelaskan bahawa sebahagian manusia memandang remeh perkataan yang diucapkan sehingga dia tidak menyangka bahawa perkataan tersebut menjadi penyebab kepada dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, pengajaran daripada hadis yang kita boleh ambil ialah setiap berita yang disampaikan mestilah benar dan tidak akan mengandungi, tidak mengundang kepada keaiban dan pembohongan. Maka jangan sampai mengundang akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan berlaku kekacauan di dalam masyarakat. Ini adalah tanggungjawab kepada orang yang menyampaikan sesuatu maklumat, menyampaikan sesuatu berita, menyampaikan sesuatu perkataan yang ianya didengar dan diambil oleh setiap orang yang mendengar berita itu atau yang membaca berita itu ataupun yang menerima berita itu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'azim." Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta dan yang membawa berita yang amat dusta ialah segolongan daripada kalangan kamu. Maka janganlah kamu menyangka bahawa berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tetapi tiap-tiap seseorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkan berita itu di antara mereka akan beroleh seksa yang amat besar di dunia maupun di akhirat. Surah An-Nur ayat 11. Dan Al-Maraghi mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan hukuman yang menyampaikan ke atas orang yang ikut serta menyebarkan berita dusta. Mereka akan mendapat hukuman yang setimpal dengan peranan yang dimainkan. Jadi dengan sebab itu

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Peruntukan akan disalurkan kepada Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI dan Komuniti Madani bagi melaksana program penerangan kepada peniaga di Pasar Besar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB di Bacang Melaka. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, hasil tinjauan mendapati masih ramai peniaga kurang mendapat pendedahan mengenai inisiatif kerajaan termasuk program bantuan subsidi Madani Budi Individu Disil.
1: Ada yang tak tahu macam mana nak mohon untuk budi individu sebagai contoh. Jadi ini antara usaha yang perlu dimantapkan termasuk melalui Komiti Madani, dan saya minta supaya beberapa perkara disusuli. Komiti Madani mempunyai maklumat, bila mereka di lapangan mereka boleh segera menyantuni, membantu untuk memberi maklumat itu dan memudahkan bagi para peniaga terutamanya.
0: NADI juga akan membantu menguruskan kelas dan latihan keusahawanan digital termasuk jualan secara dalam talian bagi membantu peniaga kecil memperluaskan pasaran produk mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni peniaga dan pengunjung sempena program Jiwa Komuniti Madani Sembang Santai Parlimen Hang Tuah Jaya di Pasar Besar MBMB Bacang. Sementara itu, sejumlah RM127,000 disalurkan kepada 34 buah sekolah sekitar Parlimen Hang Tuah Jaya. Ahli Parlimennya Adam Adli berkata agihan tersebut melibatkan 23 buah sekolah rendah dengan peruntukan RM3,000 setiap sekolah, manakala 11 sekolah menengah menerima RM5,000 setiap sekolah. Pihaknya turut menyerahkan bantuan khas sejumlah RM10,000 kepada Sekolah Rendah Agama Jaim Bukit Katil untuk tujuan peralatan ICT. Sekolah Kebangsaan Tun Said Ahmad Shahabuddin pula menerima peruntukan RM15,000 bagi kos naik taraf Dewan Sekolah.
2: Kita ada banyak juga kerjasama dengan pihak-pihak sekolah dan PPD. Jadi ini adalah satu agenda berterusan yang akan kita terus menerus dari masa ke semasa pertingkatkan. Saya ingat dalam tahun pertama di Parlimen Tuan Jaya kita pernah belanjakan sekitar RM600,000 lebih bagi pendidikan. Ini termasuk sumbangan pada pihak sekolah, sumbangan pada pelajar, fasiliti infrastruktur dan sebagainya. Jumlah ini meningkat sehingga mencecah lebih RM1 juta bagi tujuan yang sama. Malah kita juga menitik beratkan sekarang soal infrastruktur dan penambahbaikan serta pembaik pulihan fasiliti-fasiliti dalam Hang Tuah Jaya ini juga.
0: Beliau berkata demikian di Air Keroh. Seramai 75 orang pelajar cemerlang SPM diraikan dan menerima sumbangan tunai RM300 beserta sijil penghargaan. Sementara pelajar yang berdaftar di bawah data IKASIH turut menerima sumbangan komputer riba daripada Kementerian Komunikasi. Kempen Internet Selamat di Parlimen Hang Tuah Jaya memberi penekanan terhadap penggunaan ciri kawalan ibu bapa sebagai usaha memperkasa keselamatan digital dalam kalangan keluarga. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan memaklumkan program itu memfokuskan kepada pemerkasaan literasi digital komuniti khususnya dalam aspek perlindungan keluarga dan pencegahan jenayah cyber. MCMC turut memberi penekanan terhadap usaha meningkatkan kesedaran dan kemahiran ibu bapa dalam menetapkan kawalan pada peranti anak-anak bagi memastikan penggunaan internet yang lebih selamat dan terkawal. Setakat ini, kempen advokasi berkenaan telah menyantuni 438 komuniti di seluruh negara termasuk 25 komuniti di Melaka, dan pihaknya menyasarkan pelaksanaan 200 kempen bersasar bersama komuniti bagi setiap negeri menjelang akhir tahun ini. Hat-trick Jerome Pakoitame membantu Kuching City FC meraih kemenangan berharga selepas membenam Melaka FC 3-1 pada aksi Liga Super di Stadium Hang Jebat Pai Rumput semalam. Kuching City kini mengumpul 50 mata, satu mata mengatasi Selangor dengan The Cats akan menentang KL City pada aksi terakhir di Kuching, manakala Selangor menamatkan saingan bertemu PDRM FC. Selepas beberapa aksi berbalas serangan, Kuching City akhirnya berada di depan apabila Bini Tamir merembat masuk dalam kotak penalti pada minit ke-40. Gol terbabit bermula daripada sepakan percuma yang diambil Petrus Sitembi yang menyasarkan ke Tamir sekaligus membuka ruang buatnya untuk menewaskan penjaga gol Samuel Jacob. MFC bagaimanapun hanya memerlukan 2 minit selepas babak kedua bersambung untuk menjaringkan gol penyamaan menerusi pemain gantian Muhammad Umar Hakim. Ketika Melaka giat mengasak, pelawat kembali di hadapan selepas Tamir sekali lagi membocori gawang tuan rumah pada minit ke-71, namun kali ini menerusi tandukan selepas menerima hantaran Jimmy Raymond untuk menewaskan Samuel buat kali kedua. Tamir kemudian melengkapkan hat-tricknya 3 minit sebelum tamat perlawanan selepas menerima hantaran Gabriel. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTI Melaka. Salam Malaysia, Madani.
3: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempersonakan 102.3.

kedua ibu bapa. An Abi Darda sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al walidu aw satu abwabil jannah fa adhi' zalikal baba aw ahfazahu. Rawahu Ibnu Majah, hadis sahih. Daripada Abu Darda radhiyallahu an, dia mendengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua iaitu kedua ibu bapa adalah pintu syurga yang paling tengah, oleh kerana itu letakkanlah ia atau jagalah ia baik-baik. Dari hadis ini dapatlah kita mengambil pengajaran dan faedah. Ibu bapa mempunyai kedudukan yang tinggi dan menjadi salah satu penyebab seseorang anak akan memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta ringgit kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia, Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta ringgit tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Perlumpuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengerusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Pengkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes, iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi 23 juta ringgit. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Dato' Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat, nah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat dikawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota pusat kawalan dan pencegahan penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Jin Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru majlis perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
7: Sentiasa mempesona Melaka.

0: ini di bawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
0: Kami menyiarkan lagu.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkid Community at Kazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan Jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir dan masuk adalah percuma.
1: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

saudara muslimin dan juga muslimah, sebentar lagi tepat pukul 8.28 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM. Allah.

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hanta virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Rita seterusnya. Operasi pemilihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendepani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasoh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah Larian Obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah Temasha Ogos ini. Larian Obor akan diteruskan ke Kelang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam pada itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantavirus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana kering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali kering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

di 102.3. 9.45 minit malam, ketika ini masih lagi bertemankan Lia di radio nombor 1 orang Melaka. Okey, seterusnya saya nak bacakan ucapan daripada Muhammad Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat malam DJ Lia. Untuk segmen Shock 80-90 malam ni bersempena dengan Hari Ibu yang jatuh pada hari ini, nak request lagu Jasa Bonda daripada Warisan. Dan lagu ini untuk seorang ibu, kembara dengan ucapan selamat Hari Ibu khususnya buat ibu saya iaitu Puan Habibah binti Talib, dan tidak lupa juga untuk semua yang bergelar ibu di luar sana, anda orang yang hebat di mata kami. Terima kasih Lia, sama-sama. Okey, lagu yang saya akan keudarakan Jasa Bonda daripada Warisan. Dia ada buat dua permintaan lagu rupanya. Jasa Bonda dan juga lagu untuk seorang ibu. Okey, saya akan keudarakan Jasa Bonda daripada Warisan untuk Muhammad Haikal. Dan seterusnya daripada Kak Wadia. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Kak Wadia nak minta lagu Zapin Yang Tinggal daripada Ramlah Ram. Ucapan selamat Hari Ibu untuk ibunya, Sa'diah binti Syalan. Semoga sihat, panjang umur dan murah rezeki. Amin. Nuning sayang mak sangat-sangat. Muah. Ha, gitu. Ha, barulah sweet kan bila kita baca kat ucapan ada nama ibunya kan. Ya, jadi untuk anda yang nak buat permintaan lagu pada malam ini, boleh hantarkan saja di 010-806-1023. Sekejap lagi kita akan layan lagu daripada Warisan, Jasa Bonda dan juga Ramlah Ram, Zapin Yang Tinggal. Yang ini kita layan dulu daripada Nasir Wahab, Bayangan Wajah Duka. Melaka FM, Shock 80-90.

Tepat pukul 10 malam ketika ini dah pun masuk jam yang kedua untuk Shot 80-90, yang mana malam ni kita akan layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an . Jadi saya juga akan keudarakan lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat pendengar kita. Jadi kalau anda ada permintaan lagu, boleh hantarkan saja di 010-806-1023. Dan kalau anda ada ucapan untuk ibu anda, boleh sertakan sekali namanya, nama ibunya kan, dan juga ucapan itu daripada siapa, dan juga lagu, tajuk lagu yang nak diminta . Pastikan lagu-lagu yang diminta tahun 80-an dan juga 90-an sahaja. Okey, ucapan daripada Jeff. Selamat Hari Ibu 10 Mei 2026 buat semua insan bergelar ibu. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus buat anak-anak. Khusus buat ibu yang telah pergi menghadap Ilahi, kasihmu tetap hidup dalam setiap ingatan dan doa. Walau jasadmu tiada di sisi, cintamu tetap kekal di hati selamanya. Al-Fatihah buat semua ibu yang telah kembali kepadanya. Semoga Allah menempatkan mereka dalam syurga yang tertinggi. Amin. Tajuk lagu yang diminta daripada M. Nasir, Bonda. Buat hiburan semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Dan juga Syarizan ataupun nama penanya The Seal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Lia. Selamat malam. Nak minta lagu daripada Aisyah Bahtera Merdeka. Dan juga ucapan selamat malam sayat-sayat Melaka FM. Semoga sihat-sihat hendaknya. Amin. Okey, kita ada lagu Bonda daripada M. Nasir. Dan juga yang ini kita dengarkan dulu daripada Aisyah Bahtera Merdeka. Dan menyusul nanti kita ada lagu daripada Poppy Mercury, Mama Aku Ingin Pulang. Melaka FM, Shot 80-90.

Itu dah sebuah lagu daripada Poppy Mercury, Mama Aku Ingin Pulang, baru saja menghiburkan anda yang membawa kita ke pukul 10.18 minit malam ketika ini. Masih lagi kita dalam Shock 80-90 yang mana malam ini saya keudarakan lagu-lagu permintaan daripada anda dan juga bacakan ucapan-ucapan . Ramai yang hantarkan ucapan selamat hari ibu untuk ibu yang tersayang. Saya akan bacakan satu persatu, okey? Ucapan daripada Arik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Lia. Terima kasih. Di kesempatan ini, saya nak ucapkan selamat hari ibu untuk semua ibu-ibu di luar sana dan juga buat ibu tersayang. Selamat hari ibu. Ibulah bidadariku, syurgaku, nyawaku. Semoga ibu tenang di sana. Al-Fatihah buat arwah ibu saya, iaitu Hajah Nur Hayati binti Muhammad. Katanya nak request lagu Umi. Saya akan udarakan Umi, nyanyian Hadad Alwi dan juga Sulis ya. Dan seterusnya, ucapan dan juga permintaan lagu daripada Khairul. Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam. Nak minta lagu daripada Sharifah Aini, Mawar Putih untuk Mama, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1981. Baik, jom kita layan kedua-dua lagu ini, tapi yang ini kita layan dulu daripada Fauzia Latif, Yang Lebih Kau Cinta. Melaka FM, Shock 80-90.

0: ada orang minta ID pengguna dan kata laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Bila kita tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita tak akan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesonakan.
3: Shock 80-90.

92.3. Pukul 10:36 minit malam ketika ini untuk anda yang berada di mana jua kan, frekuensi kita hanya satu sahaja, 102.3 yang dengarkan di Tampin, di Tangkak, di Muar, di Jasin, dinilai frekuensi kita tetap 102.3. Kalau anda berada di luar kawasan, boleh dengarkan Melaka FM, tapi dengarkan di RTM Klik, lebih jelas dan semuanya betul-betul percuma. Okey, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Bantu kita sharekan live kita, taping-taping, teman saya borak-borak. Terima kasih banyak-banyak eh. Okey, saya nak sambung bacakan ucapan dan juga permintaan lagu daripada kawan-kawan kita di Bilik Hijau ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Saya Muhammad Romsyah dari Bengkalis, Riau, Indonesia. Terima kasih sahabat pendengar kita eh. Salam buat semuanya tanpa terkecuali, terkhusus buat mak bapak dan untuk isteri tercinta Kurniawati namanya. Mudah-mudahan sihat selalu, dipermudahkan segala urusan dan dilapangkan rezekinya. Dan nak request lagu daripada Kopratasa Permata untuk isteri. Juga seterusnya permintaan lagu daripada Syamsuri. Assalamualaikum DJ Lia. Waalaikumsalam. Salam ceria selalu. Dan minta lagu daripada Azam Mazwan Sapuan, Mamaku Sayang. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1987. Dan ucapan buat semua pendengar setia Melaka FM, semoga terhibur dengan lagu permintaannya. Okey, kita akan layan dua lagu ini, Mamaku Sayang dan juga Permata untuk Isteri. Tapi sebelum tu kita layan dulu daripada Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Melaka FM, Shock 89.

pelihara maruah Islam, institusi raja demi keharmonian. RUU Asing Peranan Peguam Negara Pendakwa Raya di Muktamad 18 Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Melaya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-Raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peringkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Tio Ni Ching. Company Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta menjadikan keseluruhan dana meningkat kepada RM150 juta tahun ini. Tambahan dana tersebut merupakan yang tertinggi pernah direkodkan sepanjang lebih 20 tahun penubuhannya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan berkata, tambahan dana tersebut mencerminkan keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India di negara ini.

Tata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus sentiasa sihat sambil mendengarkan National FM, sentiasa di hati ini. Dan juga untuk anda yang berada di Taipei Perak, ingin dengarkan kami, boleh terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di daerah Sik, di Kedah, di 102.7 bagi orang Negeri Sembilan atau mereka yang tinggal di sekitar Seremban, terus dengarkan kami di frekuensi 91.7 di Mersing, Johor, frekuensinya 90.9, dan bagi mereka yang ada di Melaka dan juga di Segamat, Johor, boleh terus ke frekuensi 96.6 untuk mendengarkan National FM, dan juga turut boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu terus bersama dengan anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Gadisku. Semoga terhibur di National FM.

0: tak datang? Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
0: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
2: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
1: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Ini lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga ada semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya, untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi Portal Radio RTM, boleh

0: aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman, dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Sistem pengurusan ternakan di Melaka akan menjadi lebih teratur dan efisien menerusi pelaksanaan sistem kod QR haiwan ternakan yang pertama seumpamanya di Malaysia dan akan dilancarkan pada 16 Mei ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata inisiatif itu dijangka dapat mengatasi masalah haiwan ternakan berkeliaran yang sering menimbulkan kebimbangan orang ramai khususnya pengguna jalan raya. Melalui sistem itu, pihak berkuasa dapat mengenal pasti pemilik haiwan ternakan dengan lebih mudah dan cepat. Sistem berkenaan juga dapat mengelakkan pertikaian dalam kes kehilangan lembu selain memudahkan tindakan apabila ternakan berkeliaran hingga menyebabkan kemalangan jalan raya. Kementerian Komunikasi telah menegur Meta agar menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Pihak kementerian akan meneliti tindakan termasuk aspek perundangan terhadap mana-mana platform media sosial yang gagal mengekang kewujudan akaun palsu khususnya melibatkan institusi diraja. Menterinya Dato' Fahmi Fadil menegaskan MZMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk di secara rasmi diwartakan, dipanggil, ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat, mungkin dalam bulan ini, dan selepas pada tu kita boleh ambil beberapa tindakan kepada platform-platform yang terus gagal untuk menangani masalah ini.
0: Beliau terdahulu menghadiri majlis sumbangan prasarana sekolah dan anugerah pelajar cemerlang Parlimen Hang Tuah Jaya di Aikro. Arkib komuniti dilihat mampu menjadi medium bagi memasyarakatkan arkib dengan penglibatan pelbagai lapisan masyarakat. Selain memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan masyarakat pelbagai kaum di negara ini, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata pelbagai program arkib komuniti telah dirancang. Antaranya menerusi sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan yang berlangsung di Melaka. Program Arkib Komuniti yang diperkenalkan sejak tahun lalu bertujuan menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara.
2: Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bagi tahun ini program Arkib kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempena di Kampung Gelam di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan arkib komuniti di peringkat kebangsaan dalam seperti dokumentasi warisan Noda Yusof di Kuala Lumpur, kanibal alumni sekolah Iskandar Usah di Perak. Kita akan adakan gendang Sarawak di gendang Sarawak Bermukum, of course di Kuching Sarawak lah.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Pandan Hilir. Pelbagai pengisian menarik disediakan sepanjang program berlangsung, antaranya Arkib Komuniti at Rumah Kami yang menghimpunkan kepelbagaian budaya dan etnik dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Sementara itu, kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Perpaduan dan Kerajaan Negeri dalam menjayakan sambutan Minggu Perpaduan dilihat sebagai manifestasi kesepakatan kepimpinan dalam memastikan keharmonian rakyat terus dipelihara. Timbalan Esko Perpaduan Negeri, Datuk Siti Faizah Abdul Aziz berkata, kolaborasi padu itu bukan sahaja memperkasakan semangat perpaduan di peringkat akar umbi, malah mencerminkan kesatuan tekad pimpinan dalam memastikan Malaysia terus makmur dan stabil sebagai sebuah keluarga besar yang utuh. Sambutan itu juga menjadi platform strategik bagi mempamerkan keunikan warisan silang budaya yang menjadi model perpaduan hidup kepada seluruh negara. Jurulatih Melaka FC Ila Varasan tidak menyalahkan mana-mana pemain selepas skuad kendaliannya tewas 1-3 kepada Kuching City pada aksi Liga Super di Stadium Hang Jebat. Semua pemain jelas bekerja keras dengan keseluruhan pasukan masih mampu mengawal permainan pada 45 minit pertama. Gol pertama lawan yang tidak dijangka berpunca daripada sedikit kelekaan dari segi kawalan pemain sekaligus merencatkan persembahan awal yang memberangsangkan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
3: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.